0: yenu yen apitiri ati ahwe ayaye afrimu a odwin ho won tia se
1: owo yo nipa
0: nene ene abusua ene abusua ofrimu ni station we mu adwuma omu nyina ka wo mutia pam ho aye se ombe ya mamre twato de agya abante kwan ya ya ya Tina yema abusua ni nyina ya kwa na ne kwan so a na yama yenu anom sumpa fm so

0: onipa mobo ewa asase tokremu ampa akwasi ampofo ajei anko a asase tokremu amemmo aha bia yi
1: yane se
0: amemmo akwa basono nko
1: 40
0: ak 107.1 fm suno na kwankwanu ya se
1: yeti wi ase yi yane nkrama inati nkrama ntumi anwi yi nkwie anchi anu
0: Kwan kwan ya si ye drama fonso ane akai anu mo ampa. Abusi amejidi sa ohun ye